Iske tsame yao fet amako 47 minute ziang ke kra khwana tsane le rato la modimo tate tiang tsam ska tsana tsiya makoti anka tem no tsiska tsame temo kana yao fet amako 47 minute ziang ke kra khwana ka isi ka 13 minute ze e ya khwaham programa journal tamye tengo se ko khirisa hi 12 re amate kwa kham xa ikurhuzite muthi iyarhuzite xayo kodwa kwarhasasi andzate anka kwakho camenxe te ansi samburunkazi yamakuqinisa te wuqo nicucamska anka kuziteqo anka kuzitesenvire te wuqo kwaham te u andzate avasiyarhakehecamtemu te tatemia tenge adini rhuzite uaizike tinitansazi te kure te rhutati kehecamte xe utati angesa yakuhambile rhota camska anzitamatitzau katatim tazixayi kuzikite tiyacecirinte koma te nobori kurhuzitinzite anka kutati sasa andzate muxu arati bori ye novembre te ansi kuro kunqwema no novembre nqwemkite ansi datem zitamarha kwanku kakwizi araka te no temu eyaham sasa kwanku te ko kwina am mia te didertaxta oktober taku kwina hanau sirizi wogo no ditwede kwe kwina tahun kwana diderda hanau sirizi awogo tazitenyako anta tim xai kuziti dokari te cecire hante koma hate u aninzana kuzaro xai te xata ti sasa kuna te yakusuremana hana u aninza kirizi cecamska yamakhwati hana wota te banga ditsinza dikwana ki kwana banga su tsinza icucamziki yamakumburunga hana ki yakara khwatem temu anke besoneri yerezike kuzi yoka anke atseka vetanu kwa kwetsa sago adatanska tsa wogo vetsa usirihem mara tseka kuzite koma zinke mburunga ziyamako kha wote khawu anzatanu khakan sasa kwena konta katati venu kanture sika khasi yako khawu noda kha dokumente zitwa kha onana kotemo siya ko kha akakhawu ku he egyao tati ta azikai kuzikite tiyacekre ukoma tem kwene khana ustia salsiu anzatama kiri he enyama kotemo yakara khwate nwi banga zu tsinza kuzicewunisa ngakona iki zaro qaite kha banga ti kehetsam tsinza am de tsevek eta tiven te khae kata ti kone hem khanta maya ma kotemo wo khwate nwi khone kiri zi tinzi am ta kai kuzik an te tsekra han te koma ha programa nwi he journal tamye de zikem nut ac katemo kano 10 minute zi e ya kwa hango programa se ko khiri sa hi kai kuzik an te tsekra han te koma ha programa nwi he journal tamye de zikem nut ac katemo mukano 10 minute ezi eya kwa hango programme se ko khirisa.

exco if em kawa ulanga e pangam tanu kuchu aungo program ko sa wisi se ka ke radu ke ma jwe kamo go bunga ke iwisi se ke kumisa nga wole ke ko kamang ate jike meta kani kun ate jike kuin ate jike ngole jwe ngum kam tan chong ba hankwe sa wisi se ka ke ulanga a ko nga ke ma jwe kamo go bunga ke mtutu kwe aungo le ngma ka ke di 15 dem

XKFM kawa wala nga wepa ngom tenu kuchu au nga wala ngusa kuchu si kake radu ta kuchu de kawa tine kama ses en fiar taka manite ke kawa ya tuwa kai si pangu kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM anam tutu kwe au nga wala ngusa kuchu ngusa kuchu si kake program nga kwa nga kwe sida ke kwankan ngusa pa ke 13 minute mo un ton no le ngwe e tene kun a chitwa han ku sa ku ji se ka ke program ko na ke ka ba tu ka si ke mong ma so ten bi tong ba o lang